0: Strandamaling ver ultra sjar jar. Og vi hesson bjør vi tale 25% I avslaget av atlar trever jo. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leger deg 20. August vi Estarbridge jo I hav. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og den 11. August. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

0: Færa ekspressstafetten til 60 over lørdag 20. august vi Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse, vi har meldet til Færa ekspressstafettene og 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
1: Så får

Færa ekspressstafetten til 6 år ved leger den 20. august vi estar blitt jo i halv. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse, vi har meld deg til Færa ekspressstafettene og er den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.